U Vranjskom Pomoravlju su dete prilikom prvog dojenja oblačili u očevu košulju kako bi imalo dug vek, a to je bio dar koji su donosili i svi oni koji bi dolazili da vide novorođenče. Prvi dolazak porodiljine majke zvao se babine. U Popovom polju je majka porodilje donosila takozvano djetinje ruho koje se sastojalo iz košuljice, kapice, povoja i pelene, a za uzvrat bi od kćeri dobijala kolač ili jabuku. Prva tri dana po rođenju deteta smatrana su izuzetno važnim za njegovu buduću sreću, jer tada dolaze suđenice, tri vile koje odlučuju o njegovoj sudbini. Najbitnija je bila treća noć njihovog dolaska, kada najmlađa vila donosi konačnu odluku, pa su zbog toga dete oblačili u košuljicu tačno oko ponoći, kada se i očekivao dolazak vila. Stihovi jedne pesme glase ovako. Majka ljulja u bešici jovu, majka jovu u gori rodila, čelica ga medom zadojila, bela vila na babinju bila, donijela u srči rakiju, u bešici pitu i pogaču, na pogači šareni kolači, na kolači vezana košulja.

0: majku, gdje ti majka tanku kroj košu. Jedna majka, a druga pomajka. Treću teta, tvoga babe seka. Ti ih Srđo u zdravlju nosio. Koliko ti je u košulji žica, toliko Srđi dobrih godinica.
1: Ljulja, ljulja, ljuške, na tavanu kruške, djeno naša teta, kolačiće plje.

0: kao što su kolege iz Novosadskog studija najavile, vrijeme je za razgovor sa našim gostom. Izvinjamo se za malo kašnjenje, ali kao i vaša dva grada, vjerujem da isto kao i u Banja Luci ludilo u saobraćaju, ali gosti u studiju, što najbitnije. Dobro vam jutro.
1: Dakle, dobro jutro, hvala vam i oprostite, stvarno nije do mene.
2: Da, saobraćaj moramo tolerisati, šta ćemo. Profesor doktor Duško Pevulja je naš gost ovog jutra. Mi govorimo o obilježavanju 2 godine rada kuće Milanovića u Banja Luci. I evo, profesore, kako danas nakon 2 godine rada ocjenjujete značaj kuće Milanovića za kulturni život Banja Luke prvenstveno?
1: Jeste, prvo hvala što ste me pozvali da pričam o ovoj dvogodišnjici. Ja sam malo pristrasan, dakle, pa jer sam učestvovao u kreiranju programa u kući Milanovića, ali moram zaista da kažem, postoje izvjesne činjenice koje potvrđuju da smo dobro radili, da je jedan ovakav reprezentativni objekat kulturnog sadržaja bio itekako potreban našem gradu. Ako bismo samo naveli brojke koje ja volim vrlo često da napomenem, kuću Milanovića je za 2 godine posjetilo više od 120.000 posjetilaca. Upriličili smo blizu 1000 različitih kulturnih sadržaja. Ugostili prve ljude srpske književnosti, kulture, nauke, politike. Tematizovali neke vrlo važne probleme koje se tiču i kulture našeg grada, kulture Republike Srpske, ali uopšte srpske kulture. Obilježili, nastavit ćemo da obilježavamo neke važne godišnjice iz naše kulturne prošlosti, one koje imaju snažne spone sa našim aktuelnim trenutkom. Ja i to vrlo često volim da kažem, da me neko pitao prije 2 godine, ja bi bio sretan da smo 20% ovoga realizovali, ali nekako ja uvijek volim da kažem onaj Njegoševi stih, pregaocu i Bog daje mahove, neke stvari su se same od sebe podešavale, i tako da smo zaista napravili jednu iznimno lijepu priču na koju sam ja veoma ponosan. I ponavljam još jednom, po broju posjetilaca, po zainteresovanosti ljudi za naše događaje, nama i danas fali stolica, iako smo ih u 2 navrata dokupljivali. To svjedoči 2 stvari, da je to ovom gradu itekako trebalo, i da za reprezentativne, dobro, fino osmišljene kulturne sadržaje uvijek ima publike, i da nije tačno da kultura nije važna i da kultura nema svoje posjetioce. Ima itekako, ja to odgovorno tvrdim.
0: I postoji potreba za njom, ali ono što je jako lijepo, neću reći bitno, je to što je to jedan istorijski objekat.
1: Jeste, dakle, to je objekat iz 1894. godine. Milanovići su bili trgovačka porodica, porijeklom su sa Dabraca. Objekat je sagrađen ovakav kakav je 1894. godine, u rekordnom roku, za 1,5 godine. To bi u današnjim okolnostima bilo teško izvedivo. Da nije obnovljen, iako u samom centru grada, iako reprezentativan, narušen zemljotresom 1969. godine, on bi do sad vjerovatno se i srušio. On za mene ima posebnu simboliku zato što je posljednji vlasnik te kuće bio Branko Milanović, čuveni profesor, a profesor Branko Milanović je bio moj profesor, on me primio za asistenta, poslije smo postali kolege, prijatelji, ja njega doživljavao kao svoga drugog oca, on mene kao sina, tako da i u tom simboličkom smislu kuća ima važan značaj. I da kažem, i u arhitektonskom, u centru je grada, dakle, zaista je lijepa i na lijep način je.
0: I dovoljno prostora za sada.
1: Dovoljno, 1700 kvadrata, dovoljno prostora, zaista za najrazličitije sadržaje.
2: Koji događaj i programi koji su održani u kući Milanovića u ovih 2 godine, da kažemo, su nekako ostavili najveći trag?
1: Pa zaista mnogo je događaja koji su onako poseban trag ostavili i u nekom mom doživljaju, i u doživljaju naših posjetilaca. Bilo ih je zaista mnogo, evo ja ću neke pokušati da izdvojim. Recimo, naš gost je bio Emir Kusturica, predstavili smo njegova sabrana djela. Zatim napravili smo nešto što nikad nigdje prije toga nije viđeno. Napravili smo pjesničko veče koje smo nazvali 4 klasika, u kome su naši gosti bili Matija Bečković, Pero Zubac, Ljubivoje Ršumović i Dušan Kovačević. To je onako zaista bilo nešto što je na svoj način i simbolično i reprezentativno i skoro za ne poverovat, teško je te bardove sastaviti. Zatim je u više navrata naš gost bio Matija Bećković, predstavljali smo njegove knjige. U više navrata, 6 ili 7 za ove 2 godine, u kući Milanovića je govorio, držao predavanja, govorio o Srpskoj književnoj zadruzi ili smo predstavljali njegove knjige, vjerojatno prvi srpski intelektualac danas, profesor Milo Lompar. Zatim je recimo jedno od za mene najupečatljivijih predavanja, bilo je predavanje profesora Đure Šušnića koji ima 94 godine, ali nam je svima održao jednu pokaznu lekciju iz predavačke strasti, koncentrisanosti, jedne ljubavi za taj predavački rad. Također bih napomenuo, evo bližimo se, ja se nadam, premijeri tog filma Lordana Zafranovića, Djeca Kozare ili Zlatni rez 42, i on je bio naš gost krajem aprila ove godine, i to je također bilo jedno nezaboravno veče u kući Milanovića, sa puno emocija, sa puno priče o filmu koji još niko nije pogledao, ali taj čovjek to toliko živi, toliko nam je prenio tu atmosferu, da je to nešto što je zaista neobično. I evo nešto od najnovijega. Ima mnogo toga, evo ja sam donio godišnjak kuće Milanovića, gdje smo ovu godinu predstavili naš rad kroz plakate, kroz fotografije, kroz tekstove koje sam ja tamo izgovarao. Prošle godine smo također objavili knjigu o radu kuće Milanovića. Kuće Milanovića, jedan mogući kulturni koncept. Ali evo kažem nešto što je najnovije. Mi smo imali jednu lijepu svečanu akademiju prije 10 dana, kad smo obilježili dan kuće. Početkom septembra, 4. septembra, naš gost je bio Petar Peca Popović. Obilježili smo 2 godine od upokojenja Bore Đorđevića. I nekako ovo što sam nabrojao ovako na preskok i trčeći, otprilike govori o tom konceptu koji nije nasumičan. Mi nismo servis kulturnih potreba, jednim dijelom jesmo i to, ali dominantno kreiramo te događaje.
2: Što je jako lijepo. Da, izvinim Draško, što je jako lijepo, i evo, mi ćemo svima koji dođu iz Beograda, Novog Sada, Niša, preporučiti, jer slušaju nas tamo ovog jutra, da dođu i obavezno jedan barem od događaja dok su u Banja Luci posjeti u kući Milanovića.
1: Tako je, hvala vam.
2: To. Hvala vam mnogo.
3: Samo žao što nemamo dovoljno vremena, mnogo priče, a ovo je samo dio, mali dio onoga što je u
1: ali
3: kući Milanovića.
1: Biće prilike, biće, evo stojim na raspolaganju.
2: Hvala vam, profesore. Profesor dr. Duško Pevulja bio je naš gost, upravnik kuće Milanovića u Banja Luci, i mi ćemo uz ove njegove poruke i riječi završiti današnje druženje Razbudilnika na tri vode.
3: Sa vama su iz Banja Luke dio ovog jutra podijelili Slavica Ličina i Draško Ratković ispred mikrofona i Želimir Ćurković za ton miksetu.
4: Nadam se da je niš na redu. Lepo odmorničko studija.
5: Slobodno.
4: Da, lepo odmorničko studija za predstojući vikend. Žele vam Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
6: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Igor Istić i Ana Stefanović.
7: Iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Nevenka Ćuk i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan kraj nedelje i početak vikenda. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog visokih cijena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gdje će na poziv predsjednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustovati sastanku Karpatske integracione inicijative projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini protest zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu, bivšim vođama te terorističke organizacije. Za podne su najavljeni novi skupovi. Demonstranti traže od vlade, parlamenta, privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procijenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rocovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenljivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: I dalje smo na putu reči, a sa dr. Tanjom Milosavljević razgovaramo o blagu u narodnim govorima. Tanja, osvrnula bih se sada na još jedno tvoje istraživanje o gostima, o domaćinima, o gostoprimstvu, i kako se bliži kraj ovog razgovora, volela bih da s nama podeliš rezultate tog istraživanja i da nam kažeš da li ćeš nam opet doći u goste i jesmo li prototipični domaćini.
1: E pa hvala ti na toj prilici i što sam gost. S obzirom na to da vlada stereotip o srpskom narodu kao veoma gostoprimljivom narodu, i to je upravo jedan kulturno obeležen koncept, to je bila ideja i inicijator zašto sam uzela ovu temu za istraživanje, koja je isto pokazala, utvrdila jeste tu stereotipizaciju srpskog domaćina i

0: u jezik trebalo bi istražiti kako je to nastalo. Često se i čak i meni kad prevodim neke modernije pisce javi, naravno ja onda to drugčije rešim jer moram se pridržavati pravila srpskog jezika, ali to smoriti se je postala neka reč kojom se izražava jedno stanje duha koje možda će, ne znam, možda će jednog dana takve reči na kraju i ući u srpski jezik.
1: Koliko imamo govornika mađarskog jezika u Srbiji?
0: To sam htio da kažem, da restriktivan, neću dugo da zauzimam prostor. Htio sam zapravo da kažem da je mađarski jezik ispada da je mnogo restriktivniji bio od, na primjer, srpskog. Dakle, da su sve reči prevedene. Oni za sve imaju neku svoju reč. Jedan čuveni mađarski lingvista, koji je inače popularizator lingvistike i televizijska ličnost, sada je napunio 90 godina, profesor Laszlo Greci, je se onako podsmehnuo pre neki dan, rekao je, kaže, pa ko još danas kaže na mađarskom pertla ili frižider? Oni za to imaju svoje reči. Cipe, füze i hüte. Ali ja ću da mu odgovorim i reći ću vojvođanski Mađari koriste pertlu i frižider. Zato što je srpski jezik uticao sa svojim internacionalizmima, zato što je srpski manje restriktivan i dozvolio je upliv, kao i ruski u ostalom, internacionalizama. I onda ja kad odem u Budimpeštu, često ranije, dok još taj akademski mađarski, da kažemo, nisam savladao, dok sam govorio u tom svom dijalektu, mnogi su mi zamerali i mislili su da sam ja snob što ja koristim na mađarskom te reči. A ja nisam snob, nego naprosto sam... koliko to procenata, 50% sam vojvođanski Mađar, ili već koliko, kako se to računa, ako je čovjek izmešanog braka.
2: I prirodno.
0: I jedno
2: govo,
0: i drugo, prirodno. I logično je, jeste, da sam tako govorio, a to nije bio izraz snobizma. Eto, to sam samo htio, ne znam da li sam bio dovoljno jasan.
1: Da, a o govornicima mađarskog jezika?
0: Pa ima ih oko 200, sad po najnovijem popisu Mađara u Vojvodini ima 180 hiljada, dakle sve ih je manje kao ostalom i Srba, svi odlaze trbuhom za kruhom, ali i izumiru. Demografska katastrofa, ali govornika kao takvih, pošto i Srbi u Vojvodini, pogotovo starije generacije, govore, u tim mestima govore dobro mađarski, pa ja, moja procena je da ima oko 300-400 hiljada ljudi koji na nekom nivou u Vojvodini govore mađarski jezik. Možda 300 hiljada, možda je to malo preterana procena, ali koji ga nisu učili, nego ga govore. Dakle, koji su ga usvojili.
1: Da, mi smo potpisnici povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i mislim da je sad podaci od kad datiraju, ali u vreme kad sam se time malo više bavila, znam da je bilo 10 jezika nacionalnih manjina prijavljeno.
0: Mađarski je jedan od najvećih manjinskih jezika, ostalom on je i zvaničan jezik u tim opštinama i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, ali dobro, sad ne razumem se u te političke, nisam se udubljivao, ali znam da jeste zvanični jezik, dakle možete i suđenja imati na tim jezicima.
1: Da. Možemo li govoriti o engleskom, stalno se vraćamo na engleski, nije tendenciozno, nego je opravdano s obzirom da je najveći broj, čini mi se, reči iz engleskog u savremenom srpskom jeziku. Da li je engleski inače danas lingva franca, gledano na jednom tom globalnom nivou?
2: Pa dobro, jeste na globalnom moguće reći, međutim, ja bih rekao da sve kulture, odnosno svi narodi, imaju odnosi prema engleskom kao i prema stranim jezicima, ima uticaj nemačkog još u Evropi i određenim krajevima i tako, određeni i poseban odnos zavisno od njihove kulture i tako dalje. I ima tu zajedničkog, ja bih rekao, šta bi moglo da bude zajedničko srpsko i francusko? Ne, ali različito ne. Francuzi su rekli ne ni jednoj engleskoj reči zato što imamo francusku. Njihova akademija koja brine o francuskom jeziku, ono što je kod nas odbor za standardizaciju srpskog jezika, kaže ne upotrebljavati tu englesku reč za taj i taj pojam zato što imamo svoju reč i tačka. Kada oni kažu to je zakon za sve. Nažalost, mi nemamo određenu disciplinu, nemamo, da kažemo, dovoljan nivo kulture da bi smo mi takve savjete slušali. Naš savjet ne bi bio ne nijednoj engleskoj riječi u srpski jezik. nego ne ni jednoj engleskoj riječi u srpski jezik na divlji način, ako nije potrebna i ako se nije upodobila, ako je potrebna, treba da se upodobi sa jezičkim zakonima srpskog jezika, da ne bude smetnja u srpskom jeziku, da ne zastaje u grlu, da ne ruši sistem srpskog jezika. Dakle, to. E sada, zašto je kod nas ovakva situacija? Zato što nam je danas srpski jezik u stanju opšte zapuštenosti, što i nemamo izgrađenu srpsku jezičku politiku, sa obzirom na ove istorijske okolnosti koje su bile. Međutim, prošlo je 30 godina od glavnih lomova i vrijeme da se saberemo. Da, dakle, engleski jezik u srpskom jeziku dolazi i živi onoliko koliko je potreban, ali kao što građani moraju kad odu u neku državu da poštuju njene zakone, tako i strane reči iz engleskog ili bilo kog drugog da poštuju i da ne budu smetnja, da budu, da se prirodno izgovaraju. Da ne kažem sada na engleskom, ali da kažem dva primjera kako to može i kako je to kada je intelektualci nisu smetnja bili u izgrađivanju jezika. Kada je u narod dolazilo i da bi opstalo, moralo je da se prilagodi srpskome jeziku. Dakle, reč selo ba, je li tako, selo ba, znamo svi za njega, a to je u stvari, tu su neki saski, nemački, čiji radnici, rudari bili u svoje vrijeme i onaj dali ime potoku Bach. Jel, nemački Bach, to je potok. I kada, pošto je u određenom periodu u srpskom jeziku glas H ispadao, dobili smo reč u srpskom ba. I nema problema. Druga vrlo lepa reč, meni simpatična, jer me stalno podsjeća na ćirilicu. Mesto Azbukovica. Vidite, lepa reč, je li tako? Jedan turcizam. Imamo jednu spojenicu, dve reči. Has. Has je imanje i Bukovica. Pa je opet ono H u srpskom jeziku u određenom periodu ispadalo, pa je A i ovamo S, B kao i druga jednačenja, jel tako, S u Z, i dobili smo jednu reč Azbukovica koja ni na koji način ne remeti, dakle, srpski jezik. A zašto sam rekao kad nam intelektualci nisu smetali? Pa danas svi govore, svi pišu, svi radije posegnu, pošto već na razne načine služe se engleskim jezikom, engleskom literaturom, nešto preuzimaju i tako dalje, umjesto da razmisle, aha, a kako bi se to na srpskom reklo? Pa da kažu ili na srpskom, a ako ne zna, ako nema zaista, onda da pitaju stručnjake, aha, a kako ćemo ovu reč iz engleskog na srpskom jeziku izgovoriti, pa onda ne bi bilo, onda bi sve bilo kao Azbukovica.
1: Odlično. Sjajni primjeri su dati, primjeri koje daje i profesor Sreto Tanasić i profesor Marko Čudić.

0: Kako se osjećate podom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživeo veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mokranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreut, tudesan i taj Mokranjac je uvijek na razne načine, čak i kada je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti, on nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao utehu. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekoh u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj Moravsko-Vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrajničevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

0: 15 časova i 30 minuta. Poštovani slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U toku je 19. Leskovački festival filmske režije, na kome će danas biti dodeljena nagrada Otisak Gorana Paskaljevića mladoj rediteljki Ivani Mladenović i predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Grlom u jagode Maje Medić i Stefana Arsenijevića. Leskovac je ovih dana grad filma, a uskoro će dobiti i svoj film, o čemu je sa selektorom takmičarskog programa festivala i filmskim rediteljem razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Ognjen Siličić, selektor glavnog takmičarskog programa festivala filmske režije Life u Leskovcu, danas sa nama, a razlozi za to su višestruki. Da počnemo, Ognjene, od onoga što je selekcija, koja jeste sa jedne strane presek onoga što je savremena produkcija, ali tu naravno se osjeća i taj selektorski pečat. Pa kakva je ovogodišnja selekcija Life-a?
2: Ja mislim da je ovogodišnja selekcija, a nadam se da će tako biti i sljedeća, posvećena publici. Mislim, neki selektori stavljaju svoj osobni ukus možda ispred želja publika. Ovaj put sam bio siguran da bi trebalo publici u Leskovcu pružiti filmove nakon kojeg će se osjećati prijatno, i ja mislim da je nekako to način da približimo kinematografije koje nisu posebno popularne, sadržaj koji ne možete vidjeti na Netflixu ili na nekom drugom streameru, publici koja možda prvi put vidi filmove iz nekih drugih sredina. Ono što je jako pozitivno ove godine, gotovo su svi autori došli da pričaju sa publikom, i ja mislim da na ovaj način ovakav festival ima jedan oblik u kojem se ljudi iz Leskovca mogu osjećati nekako ponosnim da postoji u tom gradu i nimalo zakinuti u odnosu na veće sredine. Znači, ovaj festival sada ima sve ono što ima bilo koji ozbiljan festival u svijetu, u Europi.
1: A drugi razlog ovog našeg sastanka danas je vest koju smo mi kao mediji dobili pre dva dana, čini mi se. To je činjenica da si ti snimio film upravo ovde u Leskovcu, koji ti je očigledno prirastao za srce, sa nekim vrlo poznatim glumcima, ali i sa leskovačkom ekipom.
2: Taj film je zapravo nastao u produkciji ovog festivala i Kulturnog centra Leskovac, i zapravo producent je Sanja Conić, koja je omogućila zapravo da nam grad da prostor u kojem smo snimali. Snimali smo Dobu penzionera, i da jednostavno ljudi koji dođu to imaju gdje spavati, šta jesti, to je otprilike bilo to. I onda smo dobili grupu glumaca koja isto pristala radi za džaba. Među njima su bili leskovački glumci, kao što su Mina Cocić, Petra Dimitrijević, Predrag Stojiljković ili recimo Nataša Pejić, ali i poznati regionalni glumci kao što su Goran Bogdan, mlada Anita Ognjanović, koja je vjerojatno najbolja mlada srpska glumica u ovom trenutku, kao i Iva Milanović, koja je isto se može okarakterizirati kao, mislim, jedno otkriće i bit će otkriće, ili Pavle Mensur. I zapravo je to jedan film koji je nastao skupljanjem ljudi iz bivše Jugoslavije s kojima sam radio. Između njih je Naum Doksevski, po mene najbolji snimatelj bivše Jugoslavije, Makedonac koji je radio filmove kao što su DJ Ahmet ili novi film 17. Tako smo se upoznali, jer ja sam za taj film pisao scenarij zajedno sa Kosarom Mitić. Tako da ovaj film je jedan zapravo baš dijete festivala na kojem su se skupljali ljudi koji su radili. Mogu reći da su gosti festivala napravili film.
1: Možemo da čujemo nešto o ovom filmu, koji, barem ovako na papiru za nas koji, a nikoga nije gledao, naravno, on je u fazi produkcije, koja je tematika, i videli smo da je to jedna komedija.
2: Pa tako, moglo bi se reći da je tragikomedija, ali sve stvari koje su istinite nekako na filmu i na kraju ispadnu komične. Film se zove Ajde, radi se o grupi žena koje su slavile djevojačku večer i nakon djevojačkoj večeri završile u policijskoj stanici zbog nečega, ja? I to što čega su završile u policijskoj stanici otkrivamo tijekom filma, kao i otkrivamo njihove odnose. I film se zove Ajde, i na kraju filma nam postane jasno zašto se film tako zove.
1: Pomenuo si i film 17, to je film Kosare Mitić koji su neki ljudi mogli da vide i na festivalima širom naše regije, ja konkretno u Herceg Novom. Možemo da kažemo nešto o toj saradnji i o tom scenariju, koliko i o tome kada će se film Ajde pojaviti?
2: Film 17 smo počeli raditi Kosareja već možda prije već godinu i po ili dvije i zapravo je film nekako, vrlo smo pažljivo radili na tom filmu i zbilja je uspješan. Ja sam gotovo siguran da će odmah, je imao je premijeru na Berlinaleu i tamo je mislim, predlažem svima da ga zbilja pogledaju. Ne znam gdje će igrat prvo u Srbiji. Kosare je članica žirije ovdje u Leskovcu, pozvao sam je pa je došla. Sad recimo radimo novi film sličan, ali korak dalje, pismo već to. Drago mi je kad se nekim surađuješ pa onda napraviš nekakav korak dalje, iskorak. Sad smo vidjeli što možemo i ona u redateljskom, ja u scenarističkom smislu i stvarno se veselim tome. A film Ajde, trebam ga montirati. Ne znam koliko će to trajati. Ono, kad većina mojih filma, zapravo svi su bili na nekim velikim festivalima, vjerojatno ćemo tako otvoriti. I ono što će biti highlight tog filma je ova premijera u Leskovcu.
1: Dakle, Leskovac dobija svoj film. Dobro je izaći malo iz prostora Beograda. Dobili smo kragujevačke, inđijske, a evo i leskovačkog filma.
2: Mislim stvari u tome da je Leskovac jedan grad srednje veličina u Srbije, po meni okupio najbolje iz naše regije i glumce i filmske radnike da naprave jedan vrlo jednostavan i jeftin film i po meni je to način na koji bi ja volio raditi filmove jer je to dokaz da jedna sredina ne mora biti velika, ali da iz nje može izaći nešto jako, jako dobro s vremenom.
1: Ognjene, hvala mnogo. Ovo je bio Ognjen Sviličić, selektor Lajfa i filmski scenarista i reditelj.

15:55. Radio Beograd 2. Vesti. U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da treba razvijati povezanost unutar pojedinih regiona i da će to omogućiti brže članstvo u Evropskoj uniji zemljama kandidatima koje učestvuju u inicijativi, Ukrajini i Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će se raditi na konkretnim projektima. U Prištini je održan još jedan protest zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Zatraženo je ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu koja su izrekla presudu, kao i angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka u timovima odbrane. Upućen je i zahtev za smenu ministarke pravde privremenih institucija Donike Gervale jer je, kako se naglašava, predala dokumenta Hagu. 5 osoba je povređeno u ruskom udaru na Kijevsku oblast, dok je 3 ranjeno u regionu Odese, navode lokalne vlasti. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, objavio je da je ruski glavni grad napadnut sa više od 350 dronova. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar eurodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata su poskupila za 2 dinara. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i 3 debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo, sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Beograda 2.

0: U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, nastavljamo razgovor sa novosadskom prozaistkinjom Andrejom Popov-Miletić povodom njenog romana, koji je nedavno objavljen, Maja ima kamen, u izdanju Tampografa iz Novog Sada. Ja sam imao više asocijacija dok sam čitao tvoj roman Maja ima kamen, bilo da je to književnost za decu, odnosno omladinska književnost, recimo od tipa Pipi duge čarape, čak više kao tipa ne konkretno te knjige, pa do, ne znam, Lovca u raži, odnosno Žitu, jer u književnost za decu u tom smislu gde se uspostavlja posredno jedan poverljiv odnos prema čitaocu preko Majinog psihološkog samorazotkrivanja i njenog ironičnog odnosa prema svetu, a s druge strane, naravno, mi osjećamo tu atmosferu otuđenosti Maje prema svetu, koja je naravno i rezultovala ili rezultirala njenom usamljenošću, a sa druge strane, eto, to Lovac u raži, ta psihoterapija kao avantura njenog pokušaja da resetuje svoj položaj u svetu ili da nekako sagleda svoj život, da ga promeni na bolje, pa tu spada i odnos prema vlastitom telu, prema poslu, prema najboljoj drugarici Jani, ocu i tako dalje. E sa treća asocijacija me je bila, i to ne samo zbog naslova, knjiga vrlo zanimljivih priča, odnosno proze Svetana Ugričića, Maja i ja i Maja, zato što tamo osjećamo taj supstrat bajke, eto, kod tebe je to slikovnica, a zajednička je ta vrlo osobena postmoderna imaginacija kod Ugričića i kod tebe. I ono što mi je jako bilo zanimljivo i važno za tvoj tekst i njegova šaljivost, sve te reference na kolokvijalni jezik, na jednogeneracijsko iskustvo, u različitih 10 godina mlađa, ali u suštini je ono zajedničko, odnosno tu predstavu različitim pojavama, evo, kroz jezik, kao nemoj da se kreveljiš, ostaće ti tako. Toga se ja sećam da su nam govorili, ali masa je takvih primera. Kako si zapravo došla do takve Maje, odnosno da li ste imala neke literarne reference i kako je nastao Roko, koji nije ni Roki, 1, 2, 3, 4, a nije ni Petros, što bi, jeli, bio grčki osnov, a da ne idemo prema Svetom Petru i tako dalje, a sve to ima kamen u osnovi.
1: Pa, baš mi je zanimljivo što različiti čitaoci imaju različite interpretacije, što postoji toliko različitih čitanja. Mislim, ne bih ni da

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.